אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי נוריו נוריו נציר ישעי

בואי נוי של אוילות, כי כוונוסי בכל אלה, למען שמחו הקודם, ולמען תרידוס והגדוי.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

לנו לומר 13 וזכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת על הענה מקדם כמו שכתוב וירד השם בענן

0: איזה זכות גדולה בשבילי. תודה לך.
1: הדדי, הדדי.
0: בשם כל מי שיושב פה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידו!

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:42. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:45, בבני ברק והסביבה ב-7:47, בחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: על ממתקים לתהילים. צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:42. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:45, בבני ברק והסביבה ב-7:47, בחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: מהרל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

פליי 107.6 FM, זאת התחנה, זה התדר, זאת המוזיקה. לכל מי שקצת קצת רוצה לברוח, קצת קצת רוצה להתנתק, להרגיש חופשי מכל הערמות האקטואליה, החדשות והפוליטיקה שהולכות ושוטפות לנו את המוח. ותזכרו, יש לנו עוד 62 ימים, אולי 61, יכול להיות 61, עד לבחירות המיוחלות. בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת כי תבוא. אני כאן אריאל דרי איתכם עד השעה 10 עם הרבה מוזיקה טובה וקור טוב של מחשבות והרהורים שעלו בשבוע האחרון. אנחנו בפרשת הברכות והכללות, פרשת כי תבוא. אז כללות יש לנו מספיק ולא נראה לי שאנחנו צריכים לחזור עליהם, אבל ברכות, אוי ברכות, חסרות לנו בכל המרבה, הרי זה משובח. אומר הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אומר הספורנו במקום, כמו שהיה עם אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק. וזה מביא אותנו לגמרא ביומה. הגמרא ביומה מספרת, ב-25 בטבת, יום הר גריזים הוא. מה קרה באותו יום? יום שביקשו כותים את בית אלוקנו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק, מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בגדי כהונה, ומקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, והיו מהלכים כל הלילה כולו, הללו מהלכים מצד הזה, והללו מהלכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר אמר להם, מי הם הללו? אמרו לו, הללו יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרוס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. כיוון שראה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אמר להם אלכסנדרוס, למה באתם? אמרו לו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתאוך הגויים להחריבו? אמר להם, מי הם הללו? אמרו לו, חכמי ישראל, כותים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם, ואותו היום עשהו יום טוב. מה אנחנו מבקשים ממך הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו מבקשים ממך בורא עולמים? תן לנו את שמעון הצדיק של דורנו. תן לנו שהאויבים שלנו לפחות יהיו כמו אלכסנדרוס מוקדון, שעליו נאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. יומי רוזנבלום, רוזנבאום, הוא שר לנו את השיר במילים האלה, וראו כל עמי הארץ.

טיימינג איז אבריטינג. מכירים את המשפט הזה? המשפט הזה אומר שלפעמים הצלחה של פעולה מסוימת או של השגת המטרה לא תלויה רק באיכות הפעולות שאנחנו נעשה כדי להשיג אותה, אלא בתזמון שלה, בנקודת הזמן המדויקת מתי היא מתרחשת. Timing is everything. התזמון הוא הכל. כמו שאצלנו אומרים ביהדות, אין מקרה. הכל מאת השם. אז השבוע, אחרי 78 שנים במצולות ים, בעומק של 520 מטרים מתחת לפני הים, נמצאה סוף סוף האונייה אלטלנה, כשהיא כמעט שלמה. בדיוק כמו שטבעה, או יותר נכון, טובעה באותו יום קיץ בשנת 1948. כבר נאמר על המקרה הזה הכל כמעט. אבל זה לא יכול להיות, מאזינים יקרים, זה לא יכול להיות מקרה שאחרי 78 שנה, ושבמהלכם היו לא מעט מאמצים וניסיונות ועשרות מיליוני דולרים, האונייה הזאת נמצאה בדיוק עכשיו, דווקא בזמן שלנו, דווקא בדור שלנו, דווקא בסיטואציה כל כך מורכבת שאנחנו נמצאים בה. Timing is everything. לי אין ספק. לי אין ספק שהקדוש ברוך הוא שולח לנו מסר חד וברור באמצעות האונייה הזאת שסימלה יותר מכל את מלחמת האחים שהתרגשה על עם ישראל ממש ככה כמה חודשים אחרי קום המדינה. אצל מצד אחד היה שם מנחם בגין, המפקד הראשי של האצ"ל, שגם היה על האונייה הזאת. ומצד שני ישראל גלילי ובן גוריון, מהצד השני עמדו על החוף בכפר ויטקין, ושם היה את מה שנקרא אז לימים התותח הקדוש, אותו תותח שהפציץ אונייה ועליה 900 מעפילים יהודים. שני צדדים, שני עברי המתרס, זה כנגד זה, זה מול זה, כאילו היו אויבים, כאילו לא היו מאותו עם. ואם לא קור הרוח והשקפת העולם של מנחם בגין באירוע הזה, אז זה לא היה נגמר ב-16 הרוגים, אלא בנהרות של דם שהיו עלולות להטביע את כל היישוב היהודי שהיה אז בארץ הקודש.

זה לא מקרה שקריאתו של מנחם בגין אז, מלחמת אחים לא עוד, צפה ועולה דווקא בימים האלה שלנו, בימים אנחנו בדור שלנו. כי נראה לי שמכל התקופות, בוודאי ממה שעברנו מאז קום המדינה, אנחנו הכי קרובים בנקודת הזמן הזאת למלחמת אחים. אז פעם אחת הקדוש ברוך הוא עצר אותנו, לפני 3 שנים הקדוש ברוך הוא עצר אותנו ממלחמת אחים, בזה שהוא הביא לנו אויב מבחוץ, שקם עלינו בחרב וברזל, והזכיר לנו שאנחנו בסופו של דבר אחים. אבל הפעם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הזכיר לנו, גם בברזל ופלדה ששקועים במצולות ים, הוא הזכיר לנו שכולנו אחים. את התזכורת הראשונה, הכואבת והאיומה, לא כל כך לקחנו לליבנו. נקווה מאוד שאת התזכורת האוהבת ואת והרכה הזאת בדמות האונייה הנשכחת הזאת על תלנה, כן ניקח לתשומת ליבנו ונזכור שאנשים אחים אנחנו, גם ביידיש, גם בעברית, כמו ששר לנו ליפה שמלצר.

אז הנה מקרים. זה שבית המשפט העליון בישראל מוטה פוליטית, זה אנחנו כבר יודעים ולא מהיום. זה שהוא מתערב בנושאים לא ומכניס את הידיים שלו בתחומים שהוא לא מבין בהם, גם לזה כבר התרגלנו. זה שבפועל הוא האינסטנציה האחרונה והקובעת במדינת ישראל, שאמורה להיות מדינה דמוקרטית שנשלטת על ידי העם, גם את זה הספקנו לבלוע. אבל השבוע קיבלנו עוד הוכחה שמדובר בחבורה שאפילו מקצועיות, ענייניות, חדות מחשבה, קוהרנטיות, גם זה אין בה. הרי במשך שנים, תקשיבו טוב, במשך שנים איך הכרנו את שופטי בית המשפט העליון? הכרנו אותם או דרך פסקי הדין המנומקים שלהם, שהיו כתובים בלשון מאוד מצוחצחת, או דרך הפרשנים המשפטיים בעיתונים העלק נאורים. שם כמובן ציירו לנו את שופטי המשפט, בית המשפט העליון, ממש כמו מלאכי השרת, שרפי עליון, כל מילה שיוצאת מהפה שלהם, כל עוד שנכתבת שקולה בפלס. הם הרי מועמים מהם, הם הרי התגלמות הטוב שבטבע האנושי, החכם, הנאור, האינטליגנט. עד שהגיעו המצלמות. עד שהגיעו המצלמות, אוי המצלמות, המצלמות, מה שהן עושות לבית המשפט העליון, ובעיקר לנשיא הנוכחי, יצחק עמית, שום יריב לוין, או שמחה רוטמן, או דניאל פרידמן, או חיים רמון, לא הצליחו לעשות. מהרגע שהמצלמות נכנסו להיכל בית המשפט, פתאום כל אחד מאיתנו יכול להיווכח כמה רדידות, כמה בוז, כמה שטחיות, כמה נגיעות אישיות, כמה נגיעות פוליטיות, הם אלו שמנהלות את הדיונים בבית המשפט העליון. השבוע היה דיון בבית המשפט העליון בראשותו של הנשיא עמית, בשאלה האם להתיר לתחנות הרדיו החרדיות קול ברמה וקול חי לשדר את שידוריהם בצפון המדינה לתקופת החירום של תקופת המלחמה. בהתחלה פיקוד העורף אמר שאין צורך, ואחרי זה פיקוד העורף חזר בו ואמר שיש פער בהתראה, לא משנה, לא נלאה את הפרטים, וזה יכול לגרום לסיכון חיי אדם וכן צריך לאשר. וישרו. נו, מה תגידו? הממונה על ביטחון האזרחים קובע שצריך שידורי רדיו, כדי שגם לתושבים החרדיים שבטבריה, קריית שמונה, אפולה, תהיה התראה מקדימה כמו ליתר התושבים. אבל הנשיא העמית שלנו, יש היגיון אחר. צריך להקשיב לטענה שלו ולהבין כמה רדוד, כמה שטחי, כמה נלעג האיש הזה והמערכת שהוא מנהל. הוא כמובן אמר את זה בזלזול גמור ובארסת פנים כזאת מתנסת ומזלזלת. והוא אומר ככה, אני מצטט, אני יודע שיש הרבה חרדים שמחזיקים טלפון כשר בכיס אחד וטלפון אחר להתקשר בכיס השני. והגאון הזה הוסיף הוכחה אמפירית, נחרצת, חד משמעית שלו, וככה הוא אומר, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד מהאוכלוסייה החרדית. וככה הגאון הזה מבסס טיעון משפטי. ככה בדיוק הוא גוזר האם מאות אלפי תושבים יאזינו לרדיו לפי השקפת עולמם או לא. ככה הוא חורץ את הדין כמו על איזה משחק מילים כמו של איזה ילד בגיל 6. טלפון קשר וטלפון להתקשר. בלי עובדות, בלי נתונים, בלי אסמכתאות, בלי אנשי מקצוע, בלי הוכחות. עזבו אתכם מהעובדה הפשוטה שגם אם נניח שלחלק מהציבור החרדי באמת יש טלפון נוסף בכיס שהוא לא קשר, שהוא מחובר לאינטרנט, אבל הרי לציבור החילוני רובו ככולו, כמעט כולו, מחזיק רק טלפון לא קשר שמחובר לאינטרנט, ובכל זאת יש להם תחנות רדיו שמשלימות להם את ההגנה האזרחית. אבל נניח לזה. אבל המצלמות, המצלמות. הרי אם היינו רק קוראים את פסקי הדין, את זה הוא היה משמיט משם. הוא היה כותב את הכל בצורה מצוחצחת ומדויקת, והיינו חושבים שוואה, איזה פסק דין.

כל כך מנומק, נכתב ממש על ידי השכינה. עד שהגיעו המצלמות, והגיעו המצלמות, ואנחנו רואים את הרסת הפנים שלו, ורואים את הבוז שלו, ורואים את הלעג שלו, ואנחנו מבינים את התפילה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, השיבה שופטנו כבראשונה, והסר ממנו יגון ואנחה. ועד אז אנחנו, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ככה השיר שלנו.

ובאותו עניין הקודם, אנחנו נחזור ונדגיש ונחזור ונאמר ונחזור ונחפור ונחפור ונחפור לנציגים החרדיים שלנו בכנסת. ממשה גפני שמשתעשע ברעיונות אווילים ללכת עם גוש השמאל, דרך דרי שמנסה לתקן לאחור את הארבע שנים האחרונות, עובר לגולדקנופ שלא יודע, לא סופר אף אחד. לכל אלה לומר דבר אחד, דבר אחד ברור, אין לכם יותר פריבילגיה להשאיר את הטיפול במערכת המשפט לאחרים ואתם תישארו בצד. הציבור, גם הציבור החרדי, כבר מבין היטב היטב שכל עוד לא יהיה שינוי עמוק, רדיקלי במערכת המשפט ובעיקר בבית המשפט העליון, בייעוץ המשפטי לממשלה, כל החלטה שתחליטו, כל חוק שתעבירו, כל הסכם שתחתמו, כל הבטחה שתבטיחו לנו במערכת הבחירות, כל אלה יהיו שוות כקליפת השום כל עוד מערכת המשפט נשארת כמו שהיא. אז אולי בסתר לבכם זה קצת יהיה נוח לכם להשאיר את מערכת המשפט ככה, כי ככה יש לכם את מי להאשים, ככה יש לכם על מי לזרוק את האשמה. אבל אנחנו, הציבור, אנחנו כבר מבינים בדיוק מה הסיפור פה. ואנחנו לא ניתן לכם להיות כמו חכמי חלם, שכשהם ראו שאנשים נופלים שוב ושוב מהגשר, מה עשו? בנו מתחתיו בית חולים, במקום לפתור את הבעיה שלה במקור. והמקור של הבעיה הוא מערכת המשפט. מזה לא תוכלו להתחמק. אז אנחנו ככה, יעקב שוויקי וברוך לוין, נאחל רפואה שלמה למערכת החולה הזאת.

כן, כן, מאזינים יקרים, היום בערב, אחרי הקידוש, אחרי הדגים, אחרי שלום עליכם, אחרי אשת חיל, שבו עם הילדים בשולחן, שבו עם האישה והילדים והאורחים, ותשאלו אותם, מה התכונה או המידה הכי חשובות והכי משפיעות לדעתם על העיצוב של דמותו של האדם? יש הרבה מידות טובות, יש מידת הנדיבות והרחמנות והענווה והאהבה ועוד ועוד הרבה מידות חשובות ומכובדות. אבל לדעתי המידה הזאת שקובעת מי הוא האדם, מהו עמוד השדרה שלו, מה נקודת האיזון שלו המרכזית שממנה ומכוחה הוא פועל, זה הכרת הטוב. הכרת הטוב. בזה בדיוק עוסקת פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תבוא, ולפחות בהתחלה שלה. אומר רש"י הקדוש, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, מה תגיד לו, אומר רש"י? תגיד לו, תגיד לכהן, שאינך כפוי טובה. תכריז ותאמר לו, אני לא כפוי טובה, אני יודע ומרגיש ומכיר כל רגע ורגע את הטוב שיש לי. אני מסתכל על חצי הכוס המלאה שנתן לי הבורא. אני כאן, אני זה שבאתי עכשיו מרחוק עם הפירות שיש לי בארץ הקודש, אני עומד פה לפניך על שתי הרגליים שלי, ואני לא שוכח את כל הטוב שיש לי. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, תצעק לו בכל רמח אבריך ושסע גידיך, אני לא כפוי טובה, אני לא מתכחש לטוב שהבורא נתן לי, ואם אני לא מתכחש לטוב שהבורא נתן לי, אני לא מתכחש לטוב שאני מקבל מההורים שלי ומהחברים שלי ומהרבנים שלי בישיבה, מעובדי הניקיון בישיבה, מהטבחים, מהשכנים, מהאישה, מהילדים, מהבוס בעבודה, מהלקוחות שלי בחנות, מנהג האוטובוס שלקח אותי ביום לעבודה, לא לישיבה, מהאחות בקופת חולים. כי זאת יש לדעת, מאזינים יקרים, כל התכונות

כולן הולכות ונכללות כמו הנחלים הזורמים אל הים לתכונה אחת ויחידה. ככה לדעתי. והיא תכונת הכרת הטוב. ממנה הכל מתחיל ואליה הכל שואף. כל הנחלים זורמים לים, נפתלי קמפה המוכשר, כל הנחלים זורמים לים.

ממש באותה נקודה שדיברנו קודם על הכרת הטוב, שואל המהר"ל מפראג, למה מביא הביקורים, זה שמביא את הביקורים, הוא צריך לפרט לכהן, באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו. בשביל מה צריך להגיד את זה? הרי הכהן עומד לידו והוא יודע. הוא יודע את זה, הוא רואה את זה. באתי אל הארץ, הרי מביאים את הביקורים מארץ ישראל. אומר המהר"ל מפראג, תקשיבו טוב, עיקרון מאוד מאוד חשוב בהכרת הטוב. אומר, הסיבה שגורמת לאדם להיות כפוי טובה, כי הוא נהיה עיוור שלא רואה את כל הטוב שיש לו. כאילו יש לו איזה מכסה על העיניים שמסתיר לו את מה שטוב לו, ומרגיש לו כל הזמן שרע לו. אומר המהר"ל מפראג, לכן מביא הביקורים, אומר לכהן, אני יודע שאני כאן בארץ ישראל. אבל אני לא אומר את זה בשבילך, כי גם אני יודע שאתה יודע את זה. אני מזכיר את זה לעצמי, ואני יודע, אומר את זה שוב פעם לעצמי, שאני לא אשכח ולא אתעלם ממה שהבורא נתן לי.

ולכן מאזינים יקרים, אתם יודעים למה כפוי טובה נקרא כפוי טובה? כאילו לוקח כלי וכופה אותו על הטובה שיש לו, כדי כאילו לא לראות אותה. חבר שלו עשה לו טובה, הוא מתעלם ממנה. הוא כאילו כופה עליה כלי, כי אם הוא היה רואה את הטובה, אם הוא רק היה פוקח עיניים ויודע את הטובה שהוא עשה לו, אין מצב בעולם שהוא היה הופך להיות כפוי טובה. אבל מה האדם עושה? אתה עשית לי טובה? איזה טובה עשית לי? לא עשית לי כלום, לא נתת לי כלום, לא קיבלת אותי מעולם, וכו' וכו' וכו', וכל מיני שאר תירוצים. כל הזמן במנגנון הזה שמסתיר ומחביא את כל הטובות, ורק ככה הוא יכול להחזיר רעה, חס ושלום. אומר הפסוק, ובאתה אל הכהן ואמרת אליו, באתי אל הארץ. למה? אני רוצה להודיע לך שאני לא כפוי טובה, שאני מכיר בכל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה. מתוך מילותיו של המהר"ל מפראג, שלומי גרטנר, שר לנו, לך לשמחה, מציאות שלמה.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: ראי רבנו בחיי, רבנו בחיי, רבנו בחיי אומר, תקשיבו טוב, על הפסוק בכללות. אנחנו ככה ניגע בקטנה בכללות. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה ארור אשר לא יקים את דברי? מה זה המילה יקים? אומר הרבנו בחיי, זה כלל לכל המצוות שבתורה. הרי מה זה יקים? היה צריך להיות כתוב, ארור אשר לא יקיים את דברי התורה הזאת. אבל רבנו בחיי אומר ככה, ובאור הכתוב, אשר לא יקים המצוות בליבו. כלומר, שיודע בהן ויאמין בכולן שהן אמת, אחת מהן הלא נעדרה, שהן בהן תועלת הגוף והנפש, ושאין בכולן מצווה אחת לבטלה, זהו אשר לא יקים לעשות אותם. הכוונה היא, לפי מה שאני מבין, תקים לעצמך בתוך הלב, כמו איזה אנדרטה, כמו איזה אתר הנצחה, בתוך הלב, שהאנדרטה הזאת היא מכריזה ואומרת, אני מאמין בכל מצוות התורה. אומר רבנו בחיי, מכאן למדו חזל על הקמת ספר תורה, שעושים, הספרדים עושים לפני הקריאה, והאשכנזים עושים אחרי הקריאה. אשר לא יקים, למי זה אשר לא יקים? שאינו מגביה ספר תורה להראות כתיבתו לעם. כי כשאתה מרים את הספר תורה, כשאתה מראה אותו לכולם, כשאתה מכריז עליו, כשאתה מכריז אותה הכרזה שלך, כל מה שכתוב בספר הזה הוא אמת. אני מקים לי את התורה הזאת לעד ולאות. אידל דודוביץ', נקודה טובה, והמערך כולם צדיקים.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה, והנה הסוף של תוכניתנו כבר נשמע לכל צלילי השיר של, וזאת התורה של גרשי אורי. אני חושב שאמרתי את השם שלו כמו שצריך. כללות וברכות היו לנו הפרשה הזאת, הר גריזים והרעבל, ארור וברוך, וכולם בפרשה אחת, אבל העיקר העיקרים להכיר בטובתו של מקום. לזכור שקוצ'ה בריחו משגר לנו מסרים של אהבה, מסרים של אחדות, פעם אחת זה בדרך כואבת כמו אז בשמחת תורה, ופעם כמו השבוע במציאת האלטלנה. וכבר אמרו חז"ל, כל המכיר בטובתו של חברו מכיר בטובתו של מקום, וכל הכופר בטובתו של חברו כופר בטובתו של מקום. אבל עכשיו ממש ברגע זה פתאום עלה לי איזשהו רעיון, שלא רק טובה שחבר עשה לך, אלא להכיר בזה כמה החבר שלך הוא טוב, כמה הוא פשוט בן אדם טוב, כמה השכן שלך הוא איש טוב, כמה הילדים שלך הם ילדים טובים, כמה בעלך הוא כזה מקסים, הבוס שלך הוא כל כך בסדר איתך, הנהג של האוטובוס, כולם פשוט אנשים טובים. תכירו בטובתו של חברו, תכירו גם בטוב של הקדוש ברוך הוא. תודה לאנשים המוכשרים והטובים שעובדים איתי פה, דודי, משה, גבי, תודה רבה לכם. אני אריאל דרי, הייתי איתכם כמה שעה האחרונה, ומיד אחריי ארי והתו השישי. זה לא כדאי לכם לפספס את התוכנית, ואנחנו כהרגלנו נמשיך גם השבוע בעוד קצת מאמץ להיות קצת יותר טובים. שבת שלום לכם.

0: בני ברק והסביבה ב-747, בחיפה ב-747 ובבאר שבע ב-746. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו, כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
12: פריגת אצלכם בשמחות.
11: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

בוקר צלול לכולכם, אחיי, רעיי, ידידיי ומכריי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שבסדר, אני מקווה שהשבוע האחרון חלף עליכם בנעימים. לא התלוננתם, לפחות לא אליי, אז אני מניח שבסדר. אנחנו תמיד כיהודים מאמינים שהכל טוב, מצפים ומקווים לישועה ולגאולה. טוב, בואו נתכנס רבותיי. קולפליי, התו השישי, 107.6 זהו התדר. אנחנו פה מ-10 עד 12 כמו בכל יום שישי, רב שבת קודש, פרשת כי תבוא. לא מעט, תקשיבו טוב, קלאסיקות.

קלאסיקות של המוזיקה החסידית, תמונות גם בפרשה וגם בהפטרה, אנחנו ניגע בחלקן. אווירת חודש אלול, כמובן, אנחנו בעיצומו, בשבוע הבא כבר, בעוד שבוע, גם אנחנו, בני האשכנז, נחל באמירת הסליחות, ואנחנו מתכנסים לאט לאט לקראת ראש השנה. אז זאת היא האווירה שתעטוף אותנו בשעתיים הקרובות. טוב, בוא נודה לצוות. משה דאודי עורך ומפיק אותנו. גבי קאס, דודי זינגר, גם הם פה מעבר לשמשות הבוהקות. תודה רבה חברים, אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם שמילי אונגר, עם תחנה אולי, מחנה. שתהיה לכם האזנה טובה.

עם תחנה, שמילי אונגר, פותח בסערה. אווירה כיפית, הוא נותן לנו ככה ממש בפתיחתן של השעתיים הללו. ואנחנו ממשיכים עם אותו מזמור, יעקב שווקי לדוד.

אכן, אוי אוי אוי, יעקב שווקי מצוין, מתוך האלבום לחיים, מטוס ללייף, לדוביד, כך נקרא השיר היפהפה הזה. אנחנו ממשיכים עם שלומי גרטנר, שמוציא אחד עם Thank You השם, מוציאים בעצם, אני חושב, פרויקט מוזיקלי חדש, שנקרא 12 הפסוקים,

מלובביץ' עודד, תמך, ביקש מחסידיו להסתובב ולגרום לכמה שיותר יהודים וילדים בעיקר שהפסוקים הללו יהיו שגורים על פיהם. אז הנה, כל ישראל, שלומי גרטנר יחד עם תנקיו השם חדש. תנקיו השם חדש.

בואי הרוח, יצחק בן ארזה, כאמור, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו. עכשיו מוטי שטיינמץ, סינגל חדש, הכל חפייצים.

זה היה איצי אקרמן, או שמה הרב איצי אקרמן. שובו אליי באווירת הימים, אנחנו שווים כמובן אל השם. עברים לראות עכשיו, מצוי חן בניגונום.

מצוי חן בני גונו, מברי מירות, יחד עם יוסי גרין, עם השיר הזה שבהחלט מוצא חן, כן, טוב, אני מתנצל. אבל אנחנו ממשיכים עם פרשת כי תבוא, אמרנו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, הנה ברי ובר, השקיפו.

קובי מירסקי, הורייני השם, כאמור מתוך המזמור לדוד השם, שאותו אנחנו אומרים בכל בוקר. עכשיו מוטי וייס, קטנות שבקטנות.

0: איך אתה?
1: מוטי וייס, קטנות שבקטנות, ואנחנו עוד לא מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נותנים קפיצה אל ההפטרה, ועמך כולם צדיקים, שמוליק פרנק יחד עם ינקי היל ודודי פלדמן, הנה וימך.

צדיקים. אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואמר כולם צדיקים, גם הלחן, גם ההגשה, גם ההפקה מינימליסטית, מאוד יפה, מאוד פשוטה, זה נהדר, וכשזה נהדר צריך לומר את זה. טוב, אנחנו חותמים שעה ראשונה שלנו מתוך שתיים וסך הכל, אוהד מושקוביץ, יצב השם לך את אוצרו הטוב מתוך פרשת כי תבוא, כמה שאנחנו מבקשים לזכות לחלק של הפרשה שעוסק בברכות, אנחנו רוצים את כל השפע שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שיפול עלינו מן השמיים. אוהד מושקוביץ מתוך אלבומו הראשון, הלחן כמובן של יוסי גרין, לאחר מכן כמה הודעות, ואנחנו שווים לשעה שנייה, תשארו איתנו, ביי.

זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע, כניסת

0: מהר"ל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
10: פריגת אצלכם בשמחות.
9: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

הבטחתי לכם שנשוב לשעה שנייה, וכזה אני מבטיח ומקיים. לייבי פלקוביץ' פותח לנו אותה, קולדוידי.

לאיבי פלקוביץ' פתח לנו שעה שנייה כאן בכל פליי 107.6, אתם על התו השישי ואנחנו ממשיכים באווירת הימים. הרלה סמט, עשי אימוני.

אל השם, אלה היו פרחי מיאמי עם פיסת נוסטלגיה משלהם, חיים ישראל, יחד עם שמוליק סוכות ובנצי שטיין, אלו ואלו.

יפה. זוכרים שבפתח התוכנית דיברתי איתכם על הקלאסיקות שתמונות בתוך פרשת השבוע שלנו? אז הנה אחת שכזו, תסכימו איתי. רבי אליאל פלאי, עם הלחן היפה, יפה הזה, סעי סוביב, הביצוע המיתולוגי של אברהם פריד. הנה.

פסיעי סביב, אברהם פריד. זה מתוך ההפטרה שצריך לומר לרבי הלל פלאי, כנראה שהייתה חיבה מיוחדת או איזשהו חיבור אל ההפטרה הזאת, כי אתם תכף תשמעו שיר נוסף מתוך ההפטרה, גם הוא של הרב פלאי. אבל בינתיים יוסף מוישי כהנה, יזן ויל ויינברגר, מתוך מזרחתי, שהנה עוזרני אדון הסליחות.

זה היה אידל ורדיגר, קומי אוירי, גם זה מתוך ההפטרה לפרשת השבוע, פרשת כי תבוא. ואנחנו עכשיו חוזרים אל האלבום של שרקי שנקרא דור צמא לאור, מתוך סדרת האיפים שהוא הוציא בשנתיים האחרונות, הנה המלך.

איזה יופי, איזו קלאסיקה חסידית, אין הרבה כאלה של שוויקי בשנים האחרונות, אבל כשיש, הם מעולות. המלך, טוב, עניין אחר עכשיו, ישי ריבו לשוב הביתה.

0: שוב הביתה.
1: ישי ריבו עם אחד הלעיתים הגדולים שלו, אלה שהביאו אותו אל קדמת הבמה של המוזיקה הישראלית, לשוב הביתה כמובן. והנה אני סוגר לכם את החוב שדיברנו עליו במשך התוכנית, ושולמו ימי אבלך, לא יהיה לו חלחן הנפלא הזה גם כן, שרבי ללפלי גם הוא מתוך הפרשה, מרדכי בן דוד, הנה.

0: ועכשיו פינתנו, השבועית מבית אבא דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא עמניק, על פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי, אנחנו פרשת כי תבוא, יש לנו נושא קצת רחב, יכול להיות שנדבר עליו גם בשבוע הבא קצת.

אבל נתחיל מההפטרה ונקשר את ההפטרה עם הפרשה. בהפטרה כתוב, בסוף ההפטרה, ישעיהו, פרק סמך, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. ואמר כולם צדיקים, עם ישראל, מעשה ידי להתפאר. באמת יש בנביא ישעיהו, זה כבר מוזכר בפרק ממתת גם כן, ישראל אשר בך להתפאר. קדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל. מה זאת אומרת שהוא מתפאר בעם ישראל? באיזה צורה הוא מתפאר בעם ישראל? אז אפשר להסביר זאת כך, על פי הגמרא במסכת ברכות. יש גמרא מדהימה במסכת ברכות דבר, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ובתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מי כעמך ישראל גבר אחד בארץ. אז מה שואלת הגמרא, ומי משתבח קודש בריחו בשבחי ובישראל? קודש ברוך הוא משתבח בשבח של עם ישראל? אומרת, גמרא כן, לכתיב בפרשת השבוע, מביאים בפרשת השבוע, את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמר הקודש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר, שמע ישראל השם ורקינו השם אחד. זאת אומרת שאנחנו בתפילין שלנו כתוב, שמע ישראל השם ורקינו השם אחד, ואנחנו משתבחים בקדוש ברוך הוא, ואני אעשה אתכם חטיבה כאן בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל ואחד בארץ. אז הקדוש ברוך הוא משתבח בנו, ובתפילין שלו כתוב, מי כעמך ישראל ואחד בארץ. ורש"י במקום אומר, אמרת לשון, לשון שבח, שמלשון להשתבח. אצלנו בפרשה רש"י אומר, לא מצאתי עד במקרא, אבל כאן רש"י בברכות אומר שזה עניין של להשתבח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתבח בעם ישראל, מי כאן חי סגור אחד בארץ. עכשיו אנחנו יודעים שתפילין נקראו בלשון תאר, תארך חבוש עליך, כתוב שזה עניין של תפילין. זאת אומרת שתפילין זה פאר, משום שאנחנו באמת בתפילין שלנו מתפארים בקדוש ברוך הוא, והוא בתפילין שלו מתפאר בנו. אז זה העניין של ישראל אשר בך התפאר, מעשה ידי להתפאר, שכתוב בהפטרה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתפאר בנו בזה שאנחנו בתפילין שלו מופיעים, מי כעמך ישראל. וזה הקשר בין הפרשה להפטרה, כי בפרשה כתוב את השם האמרת והשם האמירך, וזה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו. אז זה המעשה ידי להתפאר. אבל צריכים להבין מה זאת אומרת הוא מתפאר בנו, במה? אז בפתיחת אליהו שאומרים לפני תפילת מנחה, לפני התפילה אומרים פתח אליהו, אז מוזכר שם שהמידות של חסד גבורה, אז התפארת הוא כנגד הגוף, תפארת גופה. למה הגוף נקרא תפארת? אז מובא בשם המגיד ממזריץ' שהתפארת של הקדוש ברוך הוא דווקא מאלה שיש להם גוף. הקדוש ברוך הוא לא מתפאר עם המלאכים, עם היצורים הרוחניים, אלא דווקא היצורים שיש להם גוף, יצר הרע, כי הגוף מושך לדברים גשמיים, לתאוות, וכאשר מתגברים ועובדים את השם, זה, וזה הקדוש ברוך הוא מתפאר. הקדושת לוי מביא את זה גם כן, משל, לאבא, יש לו בן קטן, שעושה איזה חוכמה, עושה איזה משהו, אומר איזה משהו. לפי ערכו של האבא זה שום דבר, אבל לפי ערכו של הילד זה מיוחד, אז הוא מתפאר בזה. אז הקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, בגלל שהכבוד שיש לו מזה, שדווקא בעלי הגוף הם אלה שעובדים אותו, זה הפאר הגדול. וזה בעצם, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בימי תשובה, זה בעצם המהלך של תשובה, המהלך של העניין של תשובה, הוא בנוי על זה. שכאשר אדם שהיה דבוק בתאוות, הלך אחרי היצר, והוא מתגבר, והוא חוזר בתשובה ומכניע את עצמו ומקבל את מרותו של הקדוש ברוך הוא וחוזר, אז הפאר שיש לו מזה הוא עוד הרבה יותר גדול. וזה באמת מבואר בספר פחד יצחק על יום הכיפורים, שהמהלך של תשובה הולך עם העניין של כבוד שמיים. למשל למלך שהיה לו אויב מושבע, והאויב הזה פתאום מכניע את עצמו ומקבל את מרותו של המלך, ודאי שהכבוד למלך הוא הרבה יותר גדול מאשר הכבוד שיש לו מהנתינים שלו שכל הזמן עבדו אותו. זה העניין שבמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גבוהים אינם יכולים לעמוד, כי הכבוד שמיים שיוצא מהבעל תשובה
שהוא

0: חוזר ומכניע את עצמו, הוא הרבה יותר גדול מהכבוד שומעים שיש מהצדיק, על דרך המשל שהזכרנו. אז זה באמת הפאר, זה הישראל שבחי תאר בימים האלו, שאנחנו נזכה לשוב בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יהיה לו במה להתפאר, ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך. תודה רבה, אבא, כמדי שבוע על הדברים הנפלאים, זכות עבורנו כמובן. אנחנו חותמים שעתיים משותפות שהיו לי לעוני גרב. תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצוות כאן באולפן, למשה דאודי, לגבי קץ, לדודי זינגר, ברקע מנדי ורדיגר עם שלום עליכם שהלחין אבי שליטה. אנחנו משתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא עם תוכנית מיוחדת לקראת תחילת אמירת הסליחות, אבל עד אז שמרו על עצמכם, תהיו טובים, שתהיה לכם שבת שלום, ואנחנו משתמע, להתראות.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:42. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:45, בבני ברק והסביבה ב-7:47, בחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף.

0: רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.
11: מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? יום שישי, כמעט שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, שבוע של שמחות אחרינו. אתמול בלילה התחתן אח שלי הקטן, כן כן, נוסון, רב נוסון התחתן אתמול, וואו וואו וואו, ואיזה חתונה הייתה. מפה אני אחל שוב פעם מזל טוב לזוג הצעיר נתן וריקי, שיהיה לכם בניין הדייד והשמחה שהייתה אתמול תמשיך איתכם כל החיים עד 120. טוב, עכשיו נעזוב את השמחות שלי, נתחיל קצת עם המוזיקה הטובה פה לכבוד שבת. יאללה, התחלנו מעכשיו עד השעה אחת. מיטב השירים לכבוד שבת אני שם. אברהם פריד, שבס קוידש, התחלנו.

אחד השירים המדהימים של יעקב שואקי, לכבוד שבת. יש לו המון שירים מדהימים, אבל זה אחד מהשירים, אם לא ה... בו שבס, בו מנוחה, מנוחה ושמחה ליהודים.

מנדי וייס, עם יוים זה מחיב עוד מכול יומים. זה השיר הבא שאנחנו שומעים, איזה שיר יפה. מתוך האלבום עלה עלה של מנדי, אלבום פגז.

הוכשור להם באידל ורדיגר והאיחולו. בהמשך אני הולך לתת לכם עוד פצצה אחת של אידל, חדשה חדשה, אבל אתם תתעזרו בסבלנות. אנחנו ממשיכים עם שלמה כהן עם הנוסטלגיה שלו של ליבי ליבי. אני זוכר שהשיר הזה יצא, איך למדתי אותו, וכתבתי לי את כל המילים, הסתבכתי עם המילים שם, אני אפילו לא יודע למה, אבל זה מייסה שאויו, רבי סי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: מתכוננים לשבת עם קולפליי 107.6 FM.

טוב, הבטחתי לכם משהו מדהים, נכון? אז הנה זה הגיע. משה דוד וייסמנדל עם אידל ורדיגר, תנו שבח, מתוך הופעה לייב, יחד עם יואלי שלנו.

ברי וייבר, לאסו איסטס השאבוס ושומרו, זה שם השיר. כמה כיף לשמוע את המוזיקה הזאת לכבוד שבת, כמה כיף, כמה אני נהנה, מקווה שגם אתם, בטוח לי שגם אתם.

מורנינג מיסטר שמילי יונגר, מקווה שהתעוררת כבר, מה שעה אצלכם? שש, שבע, שש, שש, שש, עוד לא, תמשיך לישון, אנחנו מתיים בארץ, נשמיע אותך. לכבוד שבס קוידש, מילי יונגר.

אז זה היה יאן קהיל עם שבת שלי, עם הפרשנות שלו לשבת שלו. אהבתי, אהבתי מאוד. שכוח ינקי. אנחנו ממשיכים עם היצירה מהממת הזאת של אלי פרידמן, שומו וזוכויר, שיש כל כך הרבה קאברים עשו על השיר הזה, אבל אלי פרידמן זה אלי פרידמן.

זה הגיע הזמן להיפרד, תם זמננו. כן, כן, השבת מתחילה להתקרב כי הזמן הולך ומתקצר, היום הולך ומתקצר. פעם זה היה 7:30, זה נפח 7:15, והיום זה כבר ממש אוטוטו כמעט. טוב, אנחנו ניפרד על הממתק של שבת עם אבי ריימי ויאיר בודנר, עם פויקי הסונוך. אחל לכם גיד שבת, שתהיה לכם שבת שלווה, שמחה, שבת משפחתית, רוחנית וגשמית כאחד. אנחנו ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא, ביום ראשון ב-4 בדיוק. עד אז, אחל לכם גיד שבס. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:42. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:45, בבני ברק והסביבה ב-7:47, בחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: כפוף לתקנון. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר. מיד נצא לשעה שלנו, אבי של שבת, הרבה ניגונים ושירים נפלאים כאן בשעה לפנינו, ובכלל נודה לכם שבחרתם להיות איתנו, וכמובן למשה דאודי שעשה פה, עושה פה פלאים במוזיקה. אנחנו נצא לדרך עם רבי שלמה קרליבך, מנוחה ושמחה אור ליהודים. מה שאתם עושים לכבוד שבת קודש, תגידו, תכוונו ותחשבו טוב, שיהיה לנו שעה רבה, תהנו לכם.

אך איזה אנרגיות, ונמשיך עם שלמה כהן, אדון השלום, מלך שהשלום שלו, הברכה המכובדת והמיוחדת, שאנחנו מברכים עם המלאכים שמגיעים. אז הנה זה, תתברכו.

אך כמה אני אוהב את השיר הזה. שלוימי דסקל, השבת נועם הנשמות, מתוך כך סוף, ונמשיך עם אחד השירים שאנחנו ממש אוהבים, ונוסטלגי, צליל וזמר, קרי בון עולם.

אין מה להגיד, יצחק בן ארזה, מחרוזת לקראת שבת, ממש מושלם ויפה. ונמשיך לשמוליק סוכות, יסוי ררים מתוך לך דודי, שנזכה להתעורר בחודש אלול, הנה.

0: כל מקדש, תזמורת שלוות. כמה יפה וביתי ומיוחד. ועכשיו נעבור למוטי וייס. לכבוד שבת קודש, כל דבר. לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד

0: אם אתם משמרים נרו של שבת, אני מראה לכם את נרו של ציון, מרדכי בן דוד, ונחתום עם כך סוף אחד השירים שאנחנו כולנו אוהבים בכל שבת, לשיר, להתנגן ולהתרגש. רגע לפני שנמשיך, נאזין לדקותיים לכבוד שבת מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, בכבוד.
1: ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. תגידו, אתם שמים לב מה התורה מצווה אותנו? ושמחת בכל הטוב? אתם מכירים מישהו שיש לו טוב והוא לא שמח? התשובה היא כן. יש כל כך הרבה אנשים שיש להם המון טוב, אבל הם לא שמחים. כי הם לא רואים שזה טוב להם, כי הם רוצים עוד ועוד ועוד, וזה לא מספיק להם. אני חושב שיש כאן מסר מאוד מאוד חזק ועוצמתי. איך אנחנו יכולים לשמוח כל הזמן בטוב שיש לנו, כשנדע שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, שהכל מגיע מאבא, אשר נתן לך השם אלוקיך. אנחנו יכולים לראות בינינו אנשים שמסתובבים, אבל הם לא מאושרים. יש להם הכל ואין להם כלום. בואו נתבונן על הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ונבין שהוא אבא, שכולו טוב. ומה קורה כשאומרים לאבא תודה? ומה קורה כששמחים במה שאבא נותן? הוא נותן המון המון שפע. שבת שלום.
0: ופה גם נחתום ונודה לכם שהקשבתם מיד מיד אחרי ישי לפידות אישי בשישי, לאחר מכן הטיש הנפלא שהרי ברא לב, עוד ניגונים ושירים טובים כמו שרק אנחנו יודעים לעשות לכם, ובעזרת השם נשתמע בטוב, תהיו מהטובים ותכניסו אורחים. אני הייתי איתכם אבי מילר, שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא. כניסת השבת בירושלים ב-6:32, בבני ברק והמרכז ב-6:49, בחיפה ב-6:43, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:42. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:45, בבני ברק והסביבה ב-7:47, בחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:21.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

מחר בבוקר בפרשה טקסט המתאר את בואו של האדם אל ביתו. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. הפסוקים מתארים את המפגש שבין אדם למקום. הוא בא אל הארץ שבה מעבר למשמעויות ההיסטוריות, הוא חש כשייך, כיורש. הוא מרגיש שהמפגש בינו לבין האדמה איננו מפגש ראשוני. אין זרות. זאת לא רק אדמתו, אלא בעיקר נחלתו. אבל אז חלה עליו החובה להביא ביקורים מראשית כל פרי האדמה למקדש בירושלים. בירושלים הוא נושא את נוסח הוידוי של המעשרות. ארמי עובד אבי וירד מצרימה והיה גרשם במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ורב. למה דווקא בביקורים הראשונים של האדם, בפעם הראשונה שהוא בא להודות, הוא אומר וידוי המדגיש את הזרות, את חוויית אי השייכות? התשובה היא שאין דבר נורא כמו זרות. בית הוא לא רק מקום פיזי, אלא במידה רבה מקום תודעתי. המקום שבו התודעה, התחושה והמציאות הפיזיולוגית מתאחדים כולם לכלל תחושה הרמונית של שייכות, של נוכחות, של קביעות. כולנו מבקשים לנו בית, חיבור, שייכות. תחילת הפרשה, מחר בבוקר, מלמדת אותנו שמי שכבר מגיע לכזה דבר, צריך להודות ללא סוף, ובעיקר לזכור מניין הוא הגיע.

ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, שלום שלום לכם אהוביי. אנחנו כבר בסופה של המחצית, סופו של השבוע השני בחודש אלול. שבועיים עברו עלינו, בעוד שבועיים בדיוק יום הדין הגדול. חברים, כמדי שבוע בחודש אלול, גם בשבוע הזה נהיה באווירה קצת אחרת. אווירה יותר מתאימה לרצינות הימים הללו. ותסמכו על היצר שהוא מנסה לעשות את כל מה שהוא יכול. במיוחד בימים הללו, הימים שבהם המלך נמצא בשדה, הימים המאתגרים והמאותגרים לכל יהודי בחודש אלול, שהרי כבר סיפרנו ואמרנו, יש יהודי של כל השנה ויש יהודי של חודש אלול. נהיה כאן באווירה הזו ונספר מה עובר על כולנו בימים אלה. נדבר גם בדברים שסובבים אותנו בשבוע שחלף עלינו, הדברים הצפויים לנו בשבוע הקרוב. אני מבין שגם גנרל חורף מגיע לביקור קצר כאן ממוצאי שבת ועד יום ראשון. נשיח פה בכל הדברים הללו ככל שיותר לנו הזמן. משתיים עד שלוש אנחנו כאן בימי שישי בקביעות בתוכנית שישי אישי. דאודי מביא את קולי אליכם, אני מעבר למיקרופון כמדי שבוע אישי לפידות. שמחים כולנו שאתם כאן איתנו עד שלוש, שתהיה לכולנו האזנה שקטה וערבה, גם מוזיקה תהיה כאן בהתאם. אנחנו מתחילים.

השילוב הנפיץ של חודש אלול, פלצות אלול ומערכת הבחירות הישראלית נועד לכישלון מתחילתו. מה למלך בשדה ולמדמנת הבחירות על כל צדדיה והנהגותיה המכוערים? מה לימי הסליחות והתחנונים, עולם התשובה וההתקרבות למריבות, אלימות מילולית, זאת שמתגברת מיום ליום ברחובות, בתקשורת וברשתות, וזה רק הולך ומתגבר. איך מחברים בין השניים הללו? איך מפרידים בין השניים הללו? ועדיין אני מכיר את אלה המיוחדים אשר דווקא מתוך האפר וביצת הוויכוחים והרכילות, מתנערים וקמים, לובשים בגדי תפארה וחיזוק, ומעדיפים ללך אחר המלך שבשדה, על פני רכילויות המלכת מלכים של בשר ודם. לא פשוט, לא קל, הלוואי על כולנו.

אז כולם מקימים היום מפלגות. כל אחד בוחר לעצמו כמות של אנשים שנשמעת כמות ראויה, בוחר באיזשהו מסר, לוקח איזושהי אג'נדה ומקים לו מפלגה. מה לעשות שריבוי מפלגות הימין שצצות כפטריות לאחר הגשם מציב את גוש הימין כולו בסכנת שריפת קולות הרסנית. אני באמת יכול להבין ולהעריך אפילו אישים אמיצים שהחליטו לקפוץ לבור הקשוח שנקרא פוליטיקה, בור שמיים אין בו אך נחשים ועקרבים ישנם שם לרוב,

ולמרות שאני לגמרי מכבד את כלל הדמויות הראויות שמבקשות לתת לימין תקווה ועתיד חדשים ונכונים, עדיין בסופו של יום כללי המשחק לא מאפשרים ריבוי מפלגות, והסכנה הגדולה באי מעבר של משוחת ארבעת המנדטים גדולה ורבה. זה ברור לכולם, לכל מי שנמצא כאן, שמשהו חייב לקרות. משהו חייב להיעשות ומיד. החיבור המסתמן בין ארדן וגנץ הוא דוגמה לכיוון חיובי, אבל זה לא יספיק. יש הבדלים בין המועמדים החדשים. ישנם מסרים שלא תמיד חופפים בין המפלגות של הימין החדשות, אבל רב המחבר על המפריד בין כל אנשי הבית הימני. והחובה לאיחוד נשמעת קריטית כרגע למחנה הימין. לפעמים מרוב אמביציות, מתוך רצון טוב ונכון, נעשים נזקים שיקח זמן רב לתקנם. שמעתי מישהו שאומר השבוע, נו בסדר, אז המרכז שמאל יעלו לארבע שנים, כנראה זה יהיה פחות, הם לא יחזיקו מעמד. מה כבר אפשר לעשות בשנה שנתיים שלא נוכל לתקן לאחר מכן? זהו. זה מה שאמרתי לו. זה בדיוק העת והזמן לאיחוד שורות בטרם יהיה מאוחר וכואב, כי בניגוד לימין, השמאל יודע לשלוט. כבר ראינו זאת בממשלות השינוי הקודמות, איך תוך יום, יומיים, חודש, חודשיים, אנשים פה הפכו את פי הקערה מטוב לרע, מנכון ללא נכון, מחיובי לשלילי. חברים, כולם מדברים על איחוד, על אחדות, זה הזמן.

דיברנו על מה שקורה בכלליות במחנה ימין, ואיך אחדות נצרכת, אבל חברים, בעוד כולם עסוקים בסיפור הזה של גוש הימין, אני מבקש למקד מבט אל תוככי המחנה החרדי פנימה. אם חשבתם שכאן הסכנה שמאפיינת את הימין לא נמצאת, כדאי לחשוב שוב. יש כמה וכמה סיטואציות לא פשוטות שמתרחשות בעידן הזה, בימים הללו, בתקופה הזאת, וגורמות לכך שהבעיה של הימין כולו לא פוסחת על הציבור החרדי. אצלנו בציבור החרדי ישנה מחלוקת השקפתית שקיימת כבר שנים רבות, והיא נותנת בימים אלה את אותותיה. מצביעים רבים יצביעו למפלגות אחרות, או יימנעו מהצבעה בכלל, ישבו בבית. כשהסיבות העיקריות הן אי האחידות וחוסר הכבוד בין הקהילות החרדיות. כשבקהילה או בפלג מסוים סונטים בגדול הדור של הצד השני, כשחוסר כבוד מופגן לא רק לעסקנים מסוימים, אלא אפילו חלילה כנגד רבנים מקהילה סמוכה, ישנם את אלה שהאמונת חכמים שלהם נפגמת. אם אפשר ככה לדבר על הרב הזה, או על גדול התורה הזה, אז אולי זה באמת לא כזאת דעת תורה. אמונת חכמים זה לא לחכמים הללו, כך אומרים חלילה בליבם. ישנם אלה שהקולקטיב המופלא שהחזיק את הציבור החרדי וחיזק אותם, אט אט נפרם ונחלש בשל המחלוקות הפנימיות. התוצאה במחוזות חרדים לא מעטים, נו, שב ואל תעשה עדיף. נשב בבית, במלא אם יצא זה לא ישפיע על כלום. יש גם את התוצאות החלשות של הנציגים החרדים בקואליציה האחרונה, נכון. הימין, שכאמור נתון הפעם בסכנה כללית, כמו גם מלחמת חורמה מצד מפלגות המרכז והשמאל, כנגד כל דבר שריח מסורת ולאומיות נמצא בו, כל אלה יגרמו למצביעים חרדים לא מעטים לשנות הפעם כיוון, לנסות לסייע לימין בישראל על חשבון החלשת המפלגות החרדיות. אתה לא יכול להצביע לשתי מפלגות. הצבעת לליכוד, או הצבעת לאיזושהי מפלגה ימנית, החסרת מהמפלגה החרדית. אני מאמין שגם בתוככי הציבור החרדי ראויה להישמע כעת אזעקת אמת. אני לא יכול לנבא מה יהיה כאן במוצאי יום הבוחר, אבל אפשר כבר להתחייב שיהיה פחות טוב ויותר רע למשפחות של אברכים, למשפחות ברוכות ילדים, לחובשי סטנדרים, לאברכי הכוללים. אני מקווה שבבוא היום יהיה את אלה שיעשו

עשו עם עצמם חשבון נפש נוקב. מה היה הדבר בהתנהגותם או במעשיהם שהביא אותנו למצב המאתגר הזה? אבל כרגע חייבת להישמע זעקה גדולה. כרגע חייבים לעשות מעשה. לך עקל את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. כן, זה זמן קריטי. אי אפשר להפריז בחשיבות המערכה הקרובה. זו תקופה דרמטית שארבעת השנים הקרובות ייגזרו מתוצאותיה וממעשינו בימים אלה. וזכרו היטב, הניסיון מלמד שבניגוד לימין, כמו שאמרנו, השמאל יודע לשלוט. הם לא ימתינו דקה, הם לא יתמהמהו או יעססו אפילו יום אחד. כל מה שנבנה כאן בכל שנות שלטון הימין יכול להתהפך על כולנו תוך ימים ספורים. ואת המחיר, את המחיר נשלם כולנו. אז אחדות דיברנו בימין, אצלנו בתוככי המחנה, לא פחות. דרוש עידוק, דרוש האחדות, אהבה גדולה שבסוף תנצח.

ההתחזקות הרוחנית שנצפית בכל השנים האחרונות ברחבי הארץ, במיוחד בימי אלול אלה, בימי חודש אלול אלה, אצל צעירי הצון וגיבורי הרשתות החברתיות, אני מדבר על הציבור הישראלי, מדהימות ומרגשות. האמת שזה קצת מופלא שדווקא בעידן הזה של פתיחות ומתירנות, בזמנים של חדירת תרבות המערב לכל בית בישראל, מתגלים להם ניצוצות קדושה וטהרה דווקא אצל צעירי הצון, אצל נערים ונערות שגדלו על כל מיני אפליקציות חברתיות נועזות וליברליות. יש שיגידו שזה דווקא זה, זאת הסיבה.

כיוון שתאום הפתיחות ואי ההגבלות נמצאת כאן ללא שום גבול, אלה הדברים הגורמים לנשמה היהודית לחפש משמעות, לחפש כיוון, לחפש כללים והגבלות, לחפש את הדרך הביתה. בית ששם גבול, שמציב הגבלות, בית רוחני ועמוס ציוויים וכללים שיודעים לרסן את פורקן הגוף והנאות העולם שמסתיימות תוך זמן קצר ומותירות אותך עם שממה גדולה. כך או כך, מדהים לגלות איך דור צעיר שלא התחנך בחיידרים או בתלמודי תורה, אפילו לא בממלכתי דתי, חש צורך אז בימים אלה להתעטף במצוות, להתקרבל בציצית או בגד צנוע, ולהוכיח לו ולנו שהנשמה היהודית איכן שלא תהיה, לעולם תתגעגע לקדושה, לטהרה, וכמובן, לאבא שבשמיים.

התוכנית הזאת פתחנו עם עניין הביקורים. ההזדמנות הראשונה של טקס הביקורים החקלאי, כשהפרי הראשון שהבשיל, במקום לקחת לו איזה ביס, במקום להתענג עליו, הבן אדם מקדש את הרגע. אותו חקלאי לוקח את הדבר הראשון עליו הוא עבד כל כך הרבה זמן, שם אותו בטנה, עולה איתו לירושלים בתהלוכה גדולה וחגיגית, ונותן לו משמעות קדושה, מיוחדת, מחבר אותו אל הקודש ואל הסיפור הנצחי של עם ישראל. הביקורים. הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת החסידות, הסביר שהמצווה הזו היא חלק

מתפיסת עולם שלמה. תפיסת עולם של מה עושים עם הרגעים הראשונים, עם ההתחלות. כל ההתחלות, כל הרגעים הראשונים, כל הרגעים של הביקורים בחיינו, צריכים לקבל כך יחס מיוחד ותשומת לב רבה, כי הם נותנים את הכיוון למה שיבוא אחריהם. הם סוג של קטר לפני הרכבת הגדולה, וחשוב לשים לב אליהם ולקחת אותם לכיוון הנכון. הבעל שם טוב ביקש שנתייחס אל הביקורים שבכל יום, אל הדקות הראשונות של כולנו מדי בוקר. הנה, אחרי שהתעוררנו, פוקחים עיניים, ואז יש לשים לב לראשית היום. מה תהיה המחשבה הראשונה שלנו? מה יהיה הדיבור הראשון שלנו? מה יהיה המעשה הראשון שלנו? מה תהיה הברכה הראשונה שלנו? אגב, האם אנחנו קמים ממחשבה אופטימית? מה הדיבור? מה המשפט הראשון שיוצא לנו מהפה? תלונה או משהו חיובי? מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? האם זה מעשה שראוי שהוא יסחוב בעקבותיו את כל ענייני היום הבאים אחריו? האם זה מעשה שאיתו אפשר להמשיך את כל היום? טקס הביקורים הוא לא רק היסטוריה רחוקה, הוא מתקיים בחיים שלנו שוב ושוב, כותבת השבוע סיוון רהב מאיר. בכל בוקר אנחנו צריכים לשים לב אל רגעי הביקורים שלנו. אגב, אנחנו בסוף השנה, מה עם הביקורים של השנה? מה נעשה? איך נתנהג בימים שהם ראשית השנה של תשפ"ז? הרי הראש משפיע על כל השנה כולה, אז איך נתנהג? איך נפעל? מה נעשה? והאם אנחנו זוכרים בכל עת להסתכל ולתת כבוד לרגעי הביקורים, לשעות הראשונות של כל אירוע, של כל יום, של כל שנה?

ונבקש רק להזכיר, כמו שפתחנו את התוכנית הזו וסיפרנו, אנחנו במחצית הדרך. שבועיים מתוך חודש אלול, שבועיים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, פה למטה, המלך בשדה, חצי מהזמן כבר עבר. בכל השנה יש זמן של תשובה, בכל יום אפשר להתחיל מההתחלה, אבל אלול הוא זמן ראוי, נכון ומיוחד לכך. נותרו רק עוד שבועיים, ביום שישי, לא הקרוב, לא הבא, אחד אחריו, בעוד שבועיים ימים, אנחנו כבר בראש השנה תשפ"ז. דיברנו כאן על התחלות, על ימי ביקורים, על שעות ראשונות. צריכים גם לדבר על זמנים אחרונים, על ימים של סיום, על זמן שסוגר שנה. אפשר לתקן. אפשר לתקן בכל יום ויום, בכל שבת שנשארה, את כל הדברים, את כל הימים, את כל השבתות, את כל המועדים אשר עברנו עליהם בשנה האחרונה. יהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו, אני, אתם, כל מי שנמצא כאן ושייך לעם היהודי, שנזכה כולנו לתקן, להפוך ולעשות את הטוב בעיני אלוקים. ואם פגמנו במשך השנה, בימים, במעשים, בלימוד, בכל דבר שהוא, נשתדל ונבקש ונתחנן שהשבועיים שנותרו לנו יהיו ימים של הספק בהם נוכל להפוך, לתקן לטובה ולעשות את המעשה הנכון לקראת סיום השנה.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום, מקווה שנעמה לכם השעה הזאת. אתם יודעים, השעה כבר כמעט 3, בעוד שעות ספורות כבר שבת קודש, שבכנפיה שקט, מרפא, מנוחה, וכמובן גם תשובה, מגיעה ואוספת אותנו אל חיקה. ננצל כל אחד ואחת את היום הקרוב, את 24 השעות הקרובות, לכל מה שבו צריך לעשות וכיצד את שבת קודש, אות וברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז לאלה שיזכו לביקור גנרל חורף ממחר בצהריים, שיהיה לכם גשמים מבורכים ונכונים, ולכולנו, שיהיו לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, נפגש כאן אנחנו בעזרת השם בעוד שבוע, פחות שעה, 2 בצהריים, כמדי שישי, כאן בכל פלי. תודה רבה למשה דאודי שהביא את קולי אליכם, אני הייתי ישי לפידות, שתהיה לכולנו. שבת שלום.

טוב שין פייבוב הייליג פרשה פרשה קדושה שבוע אנחנו לומדים פרשה שיש בה כאלה פסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו והשם העמיכה היום להיות לו לעם סגולה השם בחר אותנו להיות לעם סגולה ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה הפרשה מתחילה בכל כך הרבה פסוקים ודיברות קודש של הקדוש ברוך הוא אלינו שמשה רבינו אמר מילים שמרוממות, מרוממות, מרוממות כמה אנחנו העם הנבחר, כמה אנחנו העם הקדוש כמה אנחנו העם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא בורא העולם אבל מי שממשיך קצת את הפסוקים מגלה שבפרשה הזו כתובות לא רק הברכות אלא גם כן הכללות כללות שמי שקורא אותם מזכיר לו מאוד מאוד את שמחת תורה תשפ"ד דלת מילים נוראיות, נוראיות. כמובן שכולנו יודעים שהברכות האלה גם תמון, הכללות האלה תמון בהן ברכות, וצדיקים כל הזמן מנסים לפרש איך כל כללה אפשר לקרוא אותה כברכה. יש הרי אחד מהכללות הנוראיות זה, ואכלתם בשר בניכם, ואכלת פרי בטנך, זה חוזר על עצמו בכמה צורות, הדבר הנוראי הזה. היו צדיקים שאמרו, מה פירוש ואכלת בשר בניך? הכוונה היא תוכל לאכול בשר אצל הילדים שלך, שגם להם יהיה בית כשר, גם להם יהיה בית שאתה יכול לאכול את הבשר שלהם, את העוף שלהם, את הבשר. אומרים בשם האמרי חיים שהיה אומר, מה הכוונה ואכלתם? השבוע כתוב אחרת, ואכלת פרי בטנך בשר בניך. אבל אמרי חיים היה אומר שאולי הכוונה היא שמתחילים סעודת שבת, בליל שבת, ואוכלים את החלות, את הדגים, את המרק, ואז שמגיעים לבשר, מה שקורה זה שכבר הטיש של האדמו"ר מתחיל, והילדים צריכים לרוץ, אז הם לא אוכלים את הבשר של הצלחות. הם משאירים את הבשר בצלחת ורצים לטיש של האדמו"ר, אז האבא צריך לאכול את הבשר של הילדים. אבל רבו ישעיה השבת, השבת זה שבת יורצייט של מורי ורבי האדמו"ר מסטריקוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. 25 שנים עברו מאז פטירתו. והוא, כשהוא הגיע לכללות האלה, היה לו פירוש מיוחד. הוא אמר כך, כולנו הרי יודעים שיש בתורה קרי וכתיב. לפעמים כתוב משהו בתורה ואנחנו, על פי הקבלה למשה מהר סיני, יודעים שאומרים את זה אחרת. למשל, מילים כמו נערה, כתוב נער ואנחנו אומרים נערה. גם מזמור לתודה כתוב ולא אנחנו עם וו, אנחנו אומרים עם א', או להפך, כבר לא זוכר. אבל אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בקרי וכתיב זה די דומה. המילים כאילו לא מילים אחרות. זה מילה, חסר וו, חסר אי, שינוי קטן בניקוד. זה בדרך כלל הקרי והכתיב בשינויים. אבל רבו ישעיה השבוע, מי שקורא את הכללות, רואה שיש שני מילים שלא רק שהם קרי וכתיב, אלא הכתיב זה משהו אחד והקרי זה משהו אחר לגמרי. יקחה השם בשביל

בשכין מצרים, בשכין מצרים כתוב ובעפלים, ובעפלים. ומה אנחנו אומרים? ובתחורים. אנחנו אומרים מילה שונה לחלוטין, וכתוב בהלכה שצריכים להסתכל על המילה בעפלים ולקרוא פה את המילה בתחורים. ככה כתוב בהלכה, זה לא, אסור להגיד בעל פה בקריאת התורה. בקריאת התורה צריכים לקרוא, תורה זה תורה שבכתב, אסור להגיד אותה בעל פה. אבל את זה, כשמגיעים לכאן, צריכים להסתכל פנימה לתוך האותיות, למרות שזו מילה אחרת. לקרוא את האותיות ו' ב' ע' פ' ל' י' מ', וזה לקרוא בעיניים, ולומר את המילים ו' ב' ת' ח' ר' י' מ'. וזה לא רק פה, זה גם אחר כך, שתי פסוקים אחר כך, שלושה פסוקים אחר כך. כתוב, אישה תארס ואיש אחר, איש גלנה כתוב. זה כתוב, ואנחנו אומרים איש כוונה. זאת אומרת, לקרוא את היו צ'ין ג' ל' נון ה' בעיניים, ולהגיד יו צ'ין ח' ב' נון ה' בפה. דווקא בכללות הדבר הזה נמצא. אלא, אומר אדמו"ר מסטריקוב, זכר צדיק לברכה, זה בא להוכיח לנו על כל הכללות, שנכון שהכללות כתובות כך, אבל זה אחרת. והאמת, שמי שלומד את המילים, המושג איש כוונה ואיש גלנה, אז איש כוונה נקרא ברמה יותר גבוהה, זאת אומרת, זה פחות כללה. וגם בתחורים ובאפולים, הבתחורים זה פחות כללה, לפי פירושי המילים. אז הוא אומר, אנחנו רואים מכאן התורה באה לרמז לנו שנכון, כתוב כאן כללות, אבל דעו לכם שיבוא יום וכל האותיות האלה יתחלפו וזה יהיה ברכות נפלאות. בתוך זה כתוב ברכות נפלאות. זאת אומרת, אנחנו קוראים כללות, אבל כבר תמון בהם הברכות שאנחנו עדיין לא יודעים איך לקרוא אותם. התורה רק הביאה לנו שתי מילים כדי שנבין איך קורה דבר כזה, איך אפשר שכתוב משהו אחד ואנחנו אומרים משהו אחר. אבל זה יהיה יום אחד שהכל יהפך לברכה בביאת המשיח בקרוב, שעם ישראל ממש יעלה על דרך המלך וישמע בקול השם. ולכן הפרשה הנפלאה הזאת בעזרת השם תהיה כל כולה ברכות.

0: אין להיליגי שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

אנחנו השבוע לומדים מה זה לא להיות כפוי טובה, ובהמשך אנחנו מזכירים גם כן וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי בירד מצרימה. אומר רש"י, מזכיך שדה המקום ארמי עובד אבי. אומר החינוך דבר נפלא, ועל כן בהיטיב לו השם יתברך ובביחתו אותו ואת אדמתו לעשות פירות, וזכה להביאם לבית אלוקינו. ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיו ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת אדון עולם. ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל ישראל דרך כלל. ועל כן מתחיל בעניין יעקב שחילצו השם מיד לבן, ועניין עבודת המצריים בנו והצילנו השם מידם. ואחרי השבח מבקש, ממשיך לבקש להתמיד את הברכה עלינו הלאה. זה כותב החינוך. אבל הרבה שואלים למה הזכירו רק, מזכירים רק את לבן הארמי. היה ליעקב, היה עוד אחד שכל הזמן הקנית אותו ורצה להרוג אותו. מי לא זוכר את עשיו? הוא גם רדף את יעקב עוד לפני לבן, רצה להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא הציל את יעקב ואת בניו מידו. אלא אומרים, משהו הזכיר רק את לבן ואת מצרים. למה? כי הם מסמלים יותר מהכל את המידה הרעה של כפיות טובה. לבן, לבן הרשע, הוא ידע היטב את הנאמנות והמסירות של יעקב אבינו למענו. יומם ולילה, קיץ וחורף, לא שיקר אליו אף פעם. הגדיל לו את הצון עשרות מונים, אלפי מונים. הביא לו שפע הביתה, הביא לו ברכה. ואפילו הוא עצמו יודע על כך שהוא התברך בגלל יעקב אבינו. אף על פי כן ביקש לבן להרוג, לעקור את הכל. הוא היה כפוי טובה. וזה בא הקדוש ברוך הוא עכשיו להזכיר לנו, כשאנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו לא כפויי טובה, שנזכור שלבן היה כזה, קיבל בלי סוף ברכות מיעקב, ועם כל זה כפר בטובה. כי אדם בטבעו אומר, מה אני, מה, נותן לכל מי שעשה לי משהו טוב, אני מחזיר לו טובה. הוא לא חושב לרגע שיש דבר כזה שיש אנשים שלא עושים את זה. אז אנחנו מזכירים אותם, וגם המצרים ככה. מי הביא להם את האוכל? מי עשה להם שיהיה להם שפע במצרים? יוסף הצדיק עשה איתם טובה גדולה. הוא החיה את המצרים בשנות הרעב. מה הם עשו? אשר לא ידע את יוסף, מלא לא ידע. כפויי טובה הם נהיו. כפרו בטובה והבידו את בני ישראל בפרך. ואת זה מתכוון הכתוב. למה הוא מביא בביקורים להזכיר ולהדגיש את מצרים ואת לבן? כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא כמו אותם. אני לא כמו אותם רשעים, הולך בדרכם, שלא זוכר מי עשה לי טובה. להפך, להכיר טובה כמה שיותר. רבו ישראל, מידת הכרת הטוב של גדולי ישראל היא בלתי נתפסת. ממש, הכרת טובה אמיתית. אבל אני רוצה לספר דווקא על הצדיקים הקרובים יותר אלינו. חזון איש, קרובים.

מהשנים האחרונות. פה, זה היה בבני ברק, פה. מה זה הכרת הטוב? הרב רייזמן, הגאון החסיד רבנה שישראל רייזמן, סיפר את זה באחד מהשיעורים שלו. זה סופר גם כן, מובא בספר אנו עבדו, הסיפור הזה. שהאליגי חזוני שהיה יוצא כל בוקר לשאוף אוויר בחוץ. מי שליווה אותו זה רב שמואל צבי קובלסקי, היה מנאמני ביתו. יום אחד ניגש ילד לחזון איש ושאל אותו, מה השעה? רב שמואל צבי הסתכל מיד בשעון של עצמו ואמר לילד, השעה? השעה כך וכך. החזון איש מאוד הקפיד, אמר לו, הילד שאל אותי, לא אותך. רציתי לעיין בשעון שלי ולומר לו, ואתה חטפת לי את המצווה. הם המשיכו ללכת. מי שמכיר את בני ברק, בסוף רחוב עזרא היו פרדסים גדולים באותם ימים. בשנים האחרונות נשאר רק הפרדס ברמן, שגם הוא לפני 15-17 שנה כבר גם כן נהפך לרחוב הרב לנדו. אבל כל סוף רחוב עזרא היו פרדסים עד בית הקברות שם בהמשך. יום אחד זה היה בחורף אותו יום, החזון איש שהלך עם רב שמואל צבי, הוא הלך איתו. והתרחק מהבית שלו מאוד רחוק, הוא הגיע כבר קרוב לרמת גן, איפה שהם רמת גן. ופתאום התקדרו השמיים בעבים, וירדו גשמים עזים, הם לא היו מוכנים לכך. אז היה נקרא מקום רחוק מהיישוב. לא היה שם שום נפש חיה, לא היה שם שום דירה. היום ללכת זה כמה דקות. וככה הם עומדים חסרי אונים כשיורדים עליהם גשם. פתאום עוצר נהג מסעית ואומר להם שהוא נוסע עכשיו לתוך העיר בני ברק. אז הוא מזמין אותם להיכנס למסעית, שיהיה להם יותר קל ללכת הביתה בתוך גשם כזה. הנהג פותח את הדלת כדי לדבר איתם, ובינתיים ירדו גשם, ירד גשם, והחזון איש התחיל לחשוב, האם הנהג, אם הוא לא בא למסעית, האם מותר לו לעלות אנשים? אז הוא שאל אותו, האם המסעית שלך? אמרו לו, כן, המסעית שלי, אני בא לבית למסעית. ואין מה לחשוש בכלל בעניין של לעלות למסעית, שאולי של מישהו אחר. החזון איש אומר לרב שמואל, תעלה אתה ואני אחר כך יעלה. אבל ליד הנהג היה מקום רק לאדם אחד. השני היה צריך להיכנס מאחורה, במקום של התפוזים, במקום של הארגזים. מעל זה היה ברזנט מלמעלה כזה שהגן מהגשם. החזון איש אומר לרב שמואל צבי, תשב אתה ליד הנהג ואני אכנס מאחורה למקום של הארגזים. רב שמואל צבי קובלסקי לא הבין מה, למה. אמר לחזון איש שישב אצל הנהג, שהוא יישב ליד הנהג, והוא הצעיר, הוא יסתדר מאחורה. אומר לו החזון איש, אני הייתי צריך לטייל טיול. אתה עזרת לי, התלווית אליי. איך אני יכול, לקראת הטוב, לשבת לי בנוח ליד הנהג, ואתה תתכמת לך מאחורה במקום של הארגזים? הרי כל עיקר הטיול הזה זה היה בשבילי. אני את זה שהכנסתי אותך לתוך הבעיה. זה לא מדרך ארץ שמי שגרם לכל הסיטואציה יישב בנוח, ומי שיצטרף אליו ועוזר לו יישב מאחורה. טוב, רב שמואל צבי לא היה לו ברירה, והוא היה חייב. וככה החזון איש עומד מאחורה, החזון איש יושב שם מקומת מאחורה, ומקדימה יושב רב שמואל צבי. אבל כשנכנסו לבני ברק ממש לתוך העיר, החזון איש עצר, אמר לנהג תעצור, ירד מאחורה, אומר לרב שמואל צבי, עכשיו אתה תעבור אחורה. הוא לא הבין למה, עכשיו, מה קרה פתאום? החזון איש מתחרט. אמר לו החזון איש, אם אתה תיכנס לתוך העיר, ואנשים יראו שאתה יורד מקדימה ואני יורד מאחורה, לא תמצא שידוך בכל העיר, ידברו עליך. עזוב, בואו נחסוך את הבעיה הזאת. ואז הם התחלפו, הבויס הזה לא הסתיים.
הנהג הגיע עד לבית של החזון איש, והחזון איש אומר לנהג, אני רוצה להכיר לך טובה על החסד שעשית איתי, מה אני יכול לעזור לך? אומר לו הנהג, ברוך השם יש לי בית, יש לי ילדים, פנסה. אם הרב רוצה, שהרב רוצה להיטיב איתי, אני רוצה לזכות לברכה, לחברות הטובה בלימוד התורה. כך אמר הנהג. אז החזון איש ביקש ממנו את הפרטים, ושזה לו חברותה עם הגאון הצדיק, הגאון הגדול, רב שלמה ברמן, רב שלמה ברמן, היה עדים של הסטייפלר, שלמה הגדול, מפונוביץ'. וחוץ מזה אמר לו החזון איש, אני אלך כל יום לטייל, אם תרצה, אתה יכול להתלוות אליי, ואני ואתה נלמד בחברותה בדרך. רבו ישראל מאותו יום למדו החזון איש והנהג עמודי גמרא בעל פה, וגם את שער הגמול הרמב"ן בעל פה, עם אותו נהג. אחרי חצי שנה שאל אותו החזון איש, נו, האם כבר הכרתי לך טובה על אותה נסיעה במשאית בימי גשם? אז בגשם ההוא. רבו ישראל, החזון איש לא הסתפק בלברך אותו בחברותה. לא הסתפק ולהביא לו את רב שלמה ברמן כחברותה. הוא למד איתו בעצמו חברותה חצי שנה, כהוקרה טובה. אז רבו ישראל, כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה אנחנו אומרים שאיננו כפויי טובה? למה אנחנו לא אומרים שאנחנו מכירים טובה? כי אם החזון איש על נסיעה של 5 דקות, חצי שנה כל יום, למד חברותה עם אותו נהג, ודאג לו לחברותה קבועה עם רב שלמה, כמה אנחנו צריכים להודות על נשימה אחת. נשימה אחת. נשימה. אין סוף. האם אנחנו יכולים להודות? אומר רש"י, לא. אנחנו הולכים לעשות, לפחות שלא נהיה כפויי טובה. ולכן רש"י אומר שלא נהיה כפויי טובה, לא אומר, תודה, אי אפשר להודות. לפחות נגיד ריבונו של עולם, אנחנו מכירים בטובה, להחזיר אין לנו סיכוי. אפילו להודות על זה אין לנו סיכוי, כמה שנגיד זה לא יספיק.

רבו איסאי, מי שקורא את הכללות הנוראות בפרשה מתחלחל, אבל יש פסוק אחר, יש פסוק אחד שהוא ממש קשה מעל כולם, פסוק שמי שקורא אותו לא מצליח להבין למה. למה הקדוש ברוך הוא נותן אנשים, אוקיי, אם מגיע למי שמגיע, עצור תמים פעלו, אבל כתוב בשליש האחרון של הכללות כתוב, והיה כאשר סס השם עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כמו שהקדוש ברוך הוא סס לעשות לכם טובות, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שלפעמים מגיע למישהו עונש, אבל שתשמח בזה. כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, כאשר סס השם עליכם להטיב אתכם. מילים נוראיות, מילא העונשים, אבל לשמוח בעונש. ראיתם פעם אבא שמח כשהוא נותן את העונש? איי, איי, איי, איי, איי, השאלה עצומה, אבל כאן מגיע רשי הקדוש. רשי הקדוש, אי אפשר שלא לאהוב אותו. רשי אומר, לא, לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא שמח, אין דבר כזה בעולם שהוא שמח להניש. אבל כך כתוב בתורה. אומר רשי, כתוב, כן יסיס, כתוב עם י', לא יסוס, לא הוא ישמח. כן יסיס השם את אויביכם, הוא יגרום שהם ישמחו לעשות לנו צרות. לא הוא, הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה שהוא שמח שלילד יהודי כואב. לא קיים. ורשי עוד מוסיף, רשי עוד מוסיף ואומר, אחרי שהוא הסביר את זה ככה, הוא מוסיף ואומר, מכאן שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתה

של רשעים, גם יהודים רשעים. הוא לא שמח, אין דבר כזה. שלא נאמר יסוס אלא יסיס, אחרים הוא מסיס, אבל הוא עצמו אינו סס. אבל על להיטיב אתכם כן כתוב סס. לא יסיס השם להיטיב אתכם, הוא סס בעצמו. אבל בטובתן של צדיקים אומר רש"י הוא בעצמו סס, שנאמר כאשר סס השם עליכם. זאת אומרת, יסיס השם את האויבים, אבל הקדוש ברוך הוא לא, ולהפך הוא עצב. ויותר מזה, כואב לו. למה הוא גורם לרשעים להיות שמחים בכך? כדי להרבות להם את העונש אחר כך. כתוב על זה גם כמה דברים. אבל רבו איסאי, קודם כל אנחנו עדיין נמצאים בזמן הגלות, גלות נוראה, גלות מזעזעת. עברנו מה שעברנו, מתפללים גם כן שהשם יעזור לנו הלאה. אבל רבו איסאי, גם כאשר אדם מקבל איסורים כלשהם, אומר החופץ חיים הקדוש, אומר החופץ חיים הקדוש, יש גם כן מבט מסוים שנותן לאדם להבין שלפעמים הוא צריך גם לשמוח קצת באיסורים שהוא מקבל. למה? כי אין דבר כזה בעולם אדם שקיבל איסורים ולא קיבל חזרה מולם דבר טוב. למרות שלא תמיד אנחנו רואים את זה. אומר החופץ חיים בשם המגיד מישורים של העיר וילנה, אומר ככה, כתוב הרי במדרש ילקוט שימויני על הפסוק זכור ימות עולם, אמר להם כל זמן שהמקום הקדוש ברוך הוא מביא איסורים עליכם, יזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא. הוא מספר מעשה ביהודי ששכר דירה מאיזה שר אחד ב-300 רובל לשנה. את שכר הדירה היה היהודי מעביר לידי בעל הבית בתאריך קבוע מדי שנה בשנה. כן, לשר, נתן לשר כל שבוע. השר היה איש נדלן גדול, היו לו מלא דירות, וככה כל שנה היה עולה עם הסכום לשנה. יום אחד השר נסע למדינה רחוקה, ולפני שהוא יצא לדרך הוא מינה את אחד מהפקידים להיות אחראי על הדירות. והוא פקיד שונא ישראל, שונא יהודים, שונא את כל העולם. והנה הגיע לידו ההזדמנות להציק ליהודים. וברגע שהשר עזב את השטח הוא מודיע לו ששכר הדירה עלה ל-500 רובל. חוצפן, אבל אין מה לעשות, הוא אחראי, הוא הפקיד עכשיו. השר נתן בידיו את כל הסמכויות לעשות מה שהוא רוצה. והנה הגיע זמן הפיראון, שלח הפקיד השונא ליהודי ואומר לו על הבוקר תביא את הכסף, 500 רובל זהב. והיהודי היה לו רק 480 רובל. אז הוא ביקש מהפקיד, חכה מספר ימים, חכה כמה ימים ואני אשלים את הסכום. הוא לא הסכים. היום, היום זה היום שצריך לשלם, היום זה היום שצריך לשלם, תשלם את הכל היום. הגיע הערב וליהודי לא היו 20 רובלים שחסרים לו. ציווה הפקיד הרשע להקות את היהודי 20 מכות, מכה על כל רובל. וככה הוא עשה לעוד כמה יהודים סוחרי דירות, והוסיף חטא על פשע וגזל אותם ואשק אותם. עם הזמן הפקיד הזה נהיה עשיר גדול וקנה לעצמו בית עם חצר, כמה בתים. יום אחד חזר השר לביתו, אמר היהודי לאשתו, אני הולך אל השר לספר לו מה שעשו לי, מה שעשה לי הפקיד הרשע. הוא מגיע לשר, בוכה בדמעות שלי, שהשר היה חבר שלו, הוא אהב אותו. השר שמע, ככה הוא מתנהג? ככה הוא התנהג אליך ולכל היהודים?

היהודי הזה בפרט, הוא היה חבר שלו, הוא אהב אותו מאוד. אמר לו השר, תשמע, אני עכשיו מודיע לך שעל כל מכה שהיכה אותך הפקיד, הוא חייב לשלם לך חזרה 100 רובל. מגיע לך ממנו 2,000 רובל. ובגלל שהפקיד רכש לעצמו בית ששווה 4,000 רובל, אז הנה, כך שטר שמאשר שחצי מהבית של הפקיד האכזר שייך לך מהיום. היהודי יוצא מהשר עם פנים נפולות. הוא מגיע הביתה, שבור ורצוץ, ואשתו אומרת לו, מה קרה? הוא גם הרביץ לך. הוא אמר לה, לא, תראי את השטר. מה? קיבלת חצי בית של הפקיד? תשמח. מה אתה בוכה? אתה מגיע פה הביתה כאילו מרביצו לך. שמח על המתנה שקיבלת. אומר לבעלה, את הכאב של המכות שהפקיד היכה אותי אז, אני כבר לא מרגיש היום. אבל למה, למה, למה הוא לא היכה אותי 40 מכות? והייתי עכשיו זוכה לכל הבית של הפקיד האכזר. על זה אני בוכה. למה לא קיבלתי יותר מכות אז? רבו איסאי, מסופר שבשעה האחרונה, לפני שהאח של הגאון מווילנה, רב אברום, מי שחיבר את הספר מעלות התורה, הוא היה חולה כמה שבועות, חולי עם איסורים נוראים. אי אפשר לתאר, התיאורים הם מזעזעים, איזה כאבים עזים היו לו, איזה כאבים נוראים הוא סבל. ולא שמעו ממנו שום דבר, כלום. אבו איסאי, הבן שלו עמד לידו וראה אותו בכזה מצב, התחיל לבכות לבכיות שליש. מיד אומר לו רב אברום, מה אתה בוכה? איזה מתנה השם זיכה אותי. אם היה בי את הכוח, הייתי מפזז ומרקד בכל כלי שיר על הטובה שהיטיב עמדי בייסורים. ומה? ואתה ככה, ככה מזלזל במתנה הגדולה שקיבלתי, והוא לא זז מהשמחה שלו וההתלהבות עד שהוא נפטר מרוב שמחה. מתוך שמחה הוא נפטר. והגאון מווילנה תמיד היה אומר, צריכים לסוס בשמחה על כל דבר קטן שקורה לאדם, כל צער וגרומת נפש, כי זה מוחק בלי סוף מהגיהנום. כך הוא אומר, בלי סוף, כל דבר קטן. אז אנחנו מבקשים שלא יהיה לנו שום איסורים, שום דבר לא, שהכל ילך כשורה. אבל כאשר אדם כבר יש לו את זה, הוא צריך לדמיין את הטובות והחסדים שהשם יחזיר לו בכפל כפליים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רק שמח בטובתן של צדיקים, הוא לא שמח במפלתן של רשעים, כמו שהשבוע אנחנו לומדים. אז רבו איסאי, שנבקש השנה הזו שתהיה שנה מושלמת, תכלה שנה עם כל הדברים שהיו בה. אבל אנחנו צריכים לזכור היטב שאם קורה משהו קטן, הקדוש

אחת הברכות שתחול על כולנו בעזרת השם, והותירך השם לטובה בפרי בטנך. שהשם יזכה כל יהודי ויהודי בעולם בפרי בטן, בילדים. זה מזכיר סיפור מדהים שקרה בדור הקודם, שגם קצת מדבר על המידות הטובות. אמנם הפרשה היא פרשה של הכרת הטוב, זה גם נוגע בזה. אמנם לא בדיוק הכרת הטוב, אבל זה סיפור על המנחס יצחוק, הגוין הצדיק, רבי יצחק יענקל וייס, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה צעיר, בחור מאוד מוצלח. המנחס יצחוק. ביררו, זה על זה, זה על כך, ושמע מה טוב הלך לפניהם, של החתן והכלה, וככה הם באו בקשרי שידוחים, בלי שאימא של החתן והחתן בעצמו ראו בכלל תקלה. ככה זה הלך פעם. היו דברים כאלה, שמעו, אמרו בערך איך נראים. לחתן יש אף, לכלה יש עיניים. זה הספיק פעם, זה הספיק. היום? היום לשידוך? מה מחפשים? כבר דיברנו על זה פעם, שהיום בשידוכים יש לנו את כל הכלים בשנייה אחת לדעת הכל, לברר הכל, וזה לא מקדם אותו.

אין לו שום מקום, להפך. והיות והשבת, השבת היורצייט של האדמו"ר מסטריקוב, אז אספר עליו סיפור קצר בנושא שידוכים. שני סיפורים קצרים בנושא שידוכים. יום אחד הגיע אליו יהודי שיש לו בן מבוגר, מבוגר מאוד. והוא אומר לו שקשה לו בשידוכים, הוא לא מצליח לסגור שידוכים פה ושם, פה מוציאים כאן, לא נסגר, ועוד אחד. אדמו"ר מסטריקוב היה אחד, האדמו"ר הקודם, הצדיק. הוא ידע להוריד דברים ככה, תובנות עמוקות, מאחורי המילים, בצורה מאוד מיוחדת, פולנית של פעם. שריד לדור, לדור העתיק של פולין, משהו, לא מעולם הזה. כזה אני קורא, לא אומר לו, תשמע, לפעמים צריך לזכור שכשמציעים שידוך, ושידוך, ומבררים, אבל צריכים לזכור היטב בראש שכדי לסגור שידוך, להגיע לידי גמר של שידוך, להצליח בשידוך, צריכים להגיד כן. כן, פשוט להגיד כן. לא להגיד לא לכל דבר. הוא הבין את הרמז הגדול והירס את הבן שלו תוך תקופה קצרה. לא, דבר ראשון, לא. קודם כל לזכור, צריכים להגיד, לסגור שידוך, צריכים להגיד כן. זה הבסיס. זה סיפור אחד, ויום אחד הגיע אליו אחד יהודי, אני מכיר אותו, בכה לו, שידוך טוב. הציעו לבן שלו שידוך טוב, ומשום מה, הצד השני החליט לומר את המילה לא. להגיד לא. והוא מאוד היה שבור ורצוץ מזה, היה כאוב מזה מאוד, היה כאוב. האדמו"ר מסטריקוב, זיכרונו לברכה, שומע את היורצייט בשבת, זין אלול. שמע את הכאב של היהודי הזה, אז אומר לו, תשמע, תשמע יהודי, תשמע. מציעים לי שידוך. שידוך טוב, הכל בסדר, נשמע מצוין. מה לעשות? מה לעשות? שידוך זה דבר שמימי. שידוך זה החלטה לדורות. זה החיים של הבן שלי, החיים של הבת שלי. מי אני? אני יכול להחליט מה לעשות? לא יודע מה לעשות. אני מולבל לגמרי. מה לעשות? יש בכוחי בכלל להחליט האם אני יכול לסגור שידוך או לא? מי אני בכלל? טוב, אומר לו, אבל אם הצד השני אומר לא, נו, אני רגוע, אני יודע מה אני צריך לעשות. ברוך השם. בכזה מצב אני רגוע. כשהצד השני אומר כן, אני מתלבט כולי. אבל הוא אומר, לא, אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, יודע. וככה הוא הרגיע אותו מהמבט הזה. מהמבט הזה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. וזה מתאים לסיפור שם מחסיד צחוק. נקבע חתונה, והגיע הזמן, נסעו לעיר, וכשראו את הכלה, חשכו עיניה של אמא של המין חסיד צחוק. השטחן רימה אותה, היא פשוט הייתה בעלת מום נוראית. לא סיפרו לה על המצב הבריאותי, לא סיפרו. היה מום, גם מום חיצוני, גם מום פנימי, לא יודע, אני מום נוראי, כך כתוב. אמרה האמא לבן שלה, המין חסיד צחוק, יאללה, הביתה, אין חתונה. לא מסכים, לא מסכימה שאתה תתחתן עם האישה הזאת. אומר המין חסיד צחוק לאמא שלו, אמא, אמא, אני יודע שאת רוצה בטובתי, וזה כנראה טעות. השטחן שיקר, אבל איך נבייש בת ישראל? היא כבר הכינה את עצמה, היא כבר קנתה הכל. זה בושה ונורא, רוצה, אני אתחתן איתה. אני אקח אותה לעיר אחרת, שם נגיד לה שזה לא קבענו, ונגרש, הכל טוב, אבל החתונה אני אתחתן איתה. אם לא תהיה ברירה, הוא אומר לו, רוצה להרגיע את אמא שלו, הוא לא התכוון לגרש אותה. הוא רוצה להרגיע את אמא שלו, רוצה, אחרי החתונה נתגרש. אבל עכשיו אני לא אבייש אותה. הייתה חתונה, ונולד להם בן לאחר שנה. ואחרי כמה שנים פרצה מלחמת העולם השנייה, האימא נהרגה, אשתו של המחסיד צחוק נהרגה במלחמה, ונשאר רק הוא והבן שלו. אחרי המלחמה המחסיד צחוק התחתן שוב פעם, מאישה שנייה, ואחר כך אישה שלישית, וילדים לא היו לו.
רק בסוף ימיו אמר המיכה זיצחוק, דעו לכם רבותיי, אני זה שלא יכול היה להיות לילדים.

לפי דרך הטבע, שום סיכוי שיהיה לי ילד. על פי דרך הטבע אין שום סיכוי. אבל זכיתי לכך רק בזכות זה שלא ביישתי בת ישראל. הנה, משני אנשים אחר כך שהתחתנתי, לא היו לי ילדים. כמה שניסינו, לא הצליח. כי זה לא היה בדרך הטבע, אין סיכוי. אבל רק על ידי שאני ויתרתי, קיבלתי את הברכה הזאת שכתוב בפרשה השבוע, והותירך השם לטובה בפרי בטנך. כשאדם עושה טוב ומקיים מצוות, ועושה ומוותר, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו במעל דרך הטבע, בדברים מעל דרך הטבע. רבו יצאי, הפרשה הזאת זה הכנה, הכנה לראש השנה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להיות טובים, וככה נקבל ברכות, שנזכה באמת לשנה טובה ומבורכת, לשנה של ישועות.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת.

מקבלים שבת עם קולפליי.

כאן מסתיימים שידורנו. צוות קולפליי מאחל לכם שבת שלום. ניתן על הפליי מיד במוצאי שבת.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, קולפליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. קולפליי 107.6 FM.